ali e ku ma me na ne ku wo fa e ku wo se wo awrade ye ntia se ti kasa eh mi tu mi dia tio eh ayama du ma